saful xoram junjung la saf ko jibi jaw malikum ma ñu boole ak ardo ci gede jugaram gi ma jor mba fara belerem gi ma jor mba mazray ci jey vaati mbende da melat suka bengone jey jawdina mi mbam fa saful xoram junjung la saf fara pende ma ñu boole ak ardo ci gede